0: سلاف گهدارین وین رادیو ام هیویت کن که هنگش باش بن وک هر هفته ایروژی ام به میوان خو بورنه میوان می ایرو سروکا کمالیا چاند هنر و به جای یجنان صالحه آیاتا بمریه صالحه تو بخیر هاتی
1: صحابی ناف خیره دابی
0: براستی از گلک کل جانم صالحه چما جبرکو ام ایرو گلک نقاشین گرین تایبت رول میسیون جنان سر چاند هنر ام باخوون دو هیله دست کله جانم دی ساعت بیجم تو بخیر حتی دست به که پرسامن ادو خوازم رویتی اقاسه دی امچک نیقاش بکن و کمالیا چاند هنر ویژه یا جنان دکی جا ساله ده حتی مزراندن و ارمان جاویه بینگهین چی بو
1: بله سری دای جبو و در فتیه جی سپاس تکم آراستی رنگ رادیو یعنی کارکی پر پیروز دکه تو چی هوالکی اوسا بسالا دقا دا چانده دا جی کاری گلک هیجا دکی ریوتیا کاسدی گلک جارا دویم هر دویجیم جی گلک جار گلک کل جان دویم لی ریوتیا کاسدی خو ناس بیره میراته اکی ایرو
0: بله
1: وکی اون جیزانن سی و پین سالن کرد جبو چاندو هنر اخو کدکی پرمزن دیدن آراستی چاند هنر زمان جبو کردا مروف دو کاره ببیجه همان دمی دا علا و کیبر خدا نیجی یعنی گلک پولتیکا سیاست باوه اکتن تی پیش خستن لی ایرو تشتاکو هری زیده کردا زندی هشتیه چاند هنر و زمانه سی و پین سالن کرد جبو چاند خو هنر خو بزمان خو بدلی خو بسترین بلیزن بنویسین براقسن گلک تکرشینن به هم پا دیدن کاسیت ریویتی خو یعنی دو هزار و نوزدان دا وکه کوملیک دست بر ریویتی خو کر لی آراسی کاسیت خود سپیر برخودان آجنین کرد اینکو چاند هنر کردی زمانی کردی، رقصا کردی، استرانین کردی، لیستگین کردی، فیلمین کردی پیش خستن خود سپیر وان جنان
0: بله
1: ایش بوکو جن بکار بن چاند هنر کردی پیش بخن گلک بردیلین مزندان
0: بله
1: لی دو هزار نوزده دا بریاوی مو کومک جن مگو هم چه مقادک ایش بو جن آوان اکن ام گلک جاراد بین ایش بو جن آقادک ایش ده موتو این ویژینیا وولف ایش بو جن آودایک دیسا ام ببجن نویسکارین وکس سرپیر دو ساپ دو بی جن دو ویژ خورا پرق زن چن قادک آوا بکن یعنی دو دما مسئله هیلا ویژهی هنری جی تایولا وی بنیری جن تیم خواستنه تایبت چاند هنری دا جبو خو قادک آوا بکن هنگی بوی موتوی بوی فکرو فراستی من خواستم کس هدی آوا بکن آراسی هولدان این من دو هزار هفته دست بکر لی اجبر درفتا و هنزانان دو هزار هفته هجده نوزده پیواجوین زحمتر بون و پشتی ویجی لی باوه اکی ام حفت جن و به هزا جنین کرد این هنرمند تواهی من دو هزار نوزده دا کس هدی وک سازی اک وک آواهی اکی جبو چاند هنر و ویجی آوا کر
0: بله براستی کمالی که گرنگ بواته اجبر کو امنی قاشی بکن رول مسیونا کو آنها دلیزه چه آستی دیه و در من دمیده چه آنها گله کورس جیلو بر هنه امیوانا جی نیقاش بکن لی بریاوی دنیرینا قصده ده وک تایبت وک هنرمندین کورچی رول مسیونا جنان ده پاراستن پیش خستن و بگوهستن چان ده کوردی ده بچه رنگیه
1: بله.
0: او نیدین چاویه
1: یعنی آراستی لروشتا ناوین نا لجیهانی جیم مثلا جن گلک چرم دو بیجن بخوازن چند و نره را علاقه دار ببن باریرین پرمزن دیجین یعنی ایرو جنه که فرانسی جی دما بخوازه چند و نره خو پیش بخه یعنی ببه هنرمندک ببه لستگوانه که پاتریارک یعنی فودالیتی او جی دیجی
0: بله.
1: جنه که انگلیز جی دیجی جنه که کرد جی دیجی یعنی جنه که ترک جی دیجی مخابن
0: بله.
1: لی جبو کردا مسئله دوقاتیه یعنی هن همان دمی داجی جبرکو زمان قده خیه زمان زمانی پرورده هینینه تو خو اف باریرک پرمزنج بو کردا دو بو خازی وک جنه که کورت لروشتا ناوین دست به کاری هنری بکی دیسا مثلا فودالتی پاتریارکای دردی که به پیش
0: بله.
1: سسی توی لکو داری قاده که چا هنره خو با آفرینی هلبرینی پیش کش بکی
0: بله.
1: افجی مثلا که پرمزنه یعنی keseke ku dibin metingeriye de narji belki yek düdü meselelere alakadar dibe vaki astengi dibejim. Le jineke kurd yani jine neteveyin bindest ev kat ev bariyerin heşk dibin çarpenç kat.
0: Böyle.
1: Najber ve narji kasette ama ava bu gelek sedemin mehene le du mutluyun mehin vakat du duşmayın mey sereke bu yek. Emme çava bıkarbın jineyin kurt, hunera jineyin kurt, bıdın huyakırın.
0: Böyle.
1: Yani mesela huyakırın ne mesela ki pır giringe. Yani huner hemen deme da gudari duhaze, peşkeşi duhaze, nasin duhaze. Yani lümala hu sıran ekibi beşi gelek jinin denk beşin kurt hene.
0: Böyle.
1: Bıvı avayı mırıncı mıkabın yani. Yani çirok beşi, yani embe beşin helbes falan. Yek ev bu dittin. Düdüşü mesela meheri mezun ev bu ku emme vaka spesifik teorik şeyle vaka felsefik şeyle ser edebiyat ejim servi mesela dıkhabitin. Kurt şiddet. Şiddet eke mezun ha çandı dijin. Emce razı ben tunduya çandı. Emme çava bu karbun ve tunduya çandı. Ser geli kurt geli yani neteveyen bindest servana je servana çava bu karbun rakın. Bu van her du motto yana rastı me sereke sazi avakır. Nahaji mesela rol misyoneke usa emdilizin ku fermi profesyonel beyinci hep endamen mehene ku iru qada huneri da kare xudikin. Disa neziki sedu peş dildarin mehene. Tenel amedi.
0: Bele.
1: Disa endamen me juani bigre hatta İstanbul'i hevalin ku saziyen çandu huneri da dixeptin endamen mehene. Evdubeku saziye ki neçeme beji, evdubeku saziye ki serbuxu açande beji. Yani divir da deriyin me pır ve kiriyej bojunan ne tenej bojunin kurdşi. Eri bu beke fikir jibo zamanı kurdi çanda kurdi li jinin ku ne kurd binci en bebejin Arap, Süryan, Türk, Ermen her vekidin en bivan jinan raji yani endamtiyan me endamti heye en bivan raji kar dikin en pişkiri didin, qada dibinin mesela jinek khuas tuare ver listike hu peşkeş bikem, sahne dibinin filma hu nişan bide en qadaki peşkeş film tamaşa kirini dibinin. Disa bu kaza konser ekibi ki disa hila amur u her vakitin pişkiriya dibinin. Gredayev ya mesela bedivi çibe, ligori çibe derdor ev bir network'i em de karbon bu karbon çareser bıkın prani heneki de bir ligori ve hevuldani em çareser dıkın. Haft salim el pişmema em giyiştin gelek gelek jina. Yani ne tane az basa Ali Harima kurda u Ali Türkiye dedim. Je Fransa ve Britona bigre, disajenin İrlandi bigre, disajenin İspanya'yı Katalan bigre, iro hatta Almanan be gelek ne tevein cuda raji em gelek karin vake proje dibe vake karin parastına çanda dibe çanda anina cem hevdu dibe bu ve ava cem gelek karin nav neteveştikin.
0: Brasti de lıvır da gredayı ve eze pırsektin jibikim le jibarku minakas kotuna te jibibrim gelek tiştiku te got gelek green bu o dikade de jivte ditsin. Brasti ji yani mirov çıkalsa dehela çandu hüneri ve je kurdi de jit taybet de bizmane hoji çanda hobu pareze o dehela jine de peşkeve bandu ora vi pırzu te huya kırın. Veya ji te ditsin deliver de pişti kasedi ku çava hat ditin ku jin dikarın duvarı hüneri ve je de bebin denge civake o da hemen de mede serpatiya jinan nişan bıdın. Ev çava hat huya kırın. Duhazın piçek basa veya jibi ki. Te naveri ku vantışlara juka te ahni zaman. Yani jin bırahati pır kez anha gelek endam jihenen vizanın pır rahati karın vek jineki hobinin zaman yani bir derde xo eleme xo nerine xo birya çan da xo beku dehela ve jeyde beku dehela müzik ede govende de her avayı kare xo ifade bike deliver de ev kar xabata kujun dikin cüdatiya bi dehela gelen peri dem karın vek perspektifek bigrindes
1: Helbet, mesela tenin hazım minak bedim nizanım lime gudarid ki ne jiber ku gelek yon ak kargeha tembure daya bi komam razıran hat xeptin evali mey temburjen. Mesela piştî ku em ava bûne me koma govendê ava kiriye hem bi pişkiriya Dicle Fıratî hem komek li Dicle Fıratî hem li Kasedê'ye ya jina xweser jî heye giştî jî heye dîsa koma me ya kaset jin ya tembûrjenan heye
0: Bele.
1: Heman demê de koma me müzîkî heye dê da em bêjin ritim ve her wekî din amûrên biborin amûrên din jî hene mesela tiştek gelek mi kefxweş dike motive jî dike niha komekî baweyekî em weke profesyonel dikarin binirxînin koma kaset jina müzîkî durda tembûrjen hene ritimcen hene mesela tehevalên me yên tembûrjen hene mesela hevalek me heye taybet du sal berê naqet alaqa wî müzîkê tune bû şe dayîke zaroka xwe mezin dikir baweyekî kaset naskiriye hat me qet wê nas nedikir ew wî me nas nedikir di nav bera vê salonî vekî de wisa xebitî îro di gelek müzîkjenên profesyonel û yên baş re lê dide
0: bele
1: yanî hanî du sal beriyan ha di rêwîtiya wê de qet ew tune bû müzik tune bû îro tevlî kargeha dibe îro tevlî xebata dibe û keça xwe jî tîne mesela hêdiyê di keça wê jî mezin dibe ew jî dixwaze berê xwe bide hunerî yanî gelek jin hene ku hatine erê baweyekî kurda tekoşîna wan nas kirin ama gelekan ji qet hêla wî hunerî meze nekirine lê îro di komê me yên govendê de bigire müzîkê de bigire her wekî din kargeha me romanê de bigire gelek kesên ku qet heta nav bi hunerê re alaqedar nedibûn di van du salên dawî de bi van ekîba re êdî derdikevin ser dikî pir het dikarin konsera pêşkêş bikin û li festivala Tetwanê da li hember hezaran derketin ser sahnî. Yani tam ji bir da ev me tişta ku aslında me motive dike û huner digihîne astekî û xuya kirina jinan xuya dike ew xwe bawerî jinûva wek jinekî ava dike arastî ev e. Yani rol û misyona xwe em di vir da em motive dibin ku em dibînim dikarim bilêzin. Yani xêncivan hevala jî mesela em xebatên mirasa çandî jî dikin mesela di vir da jî cilûberga bigire heta durutuna wan ew cevher cilûberg yên herêma tevahî em lêkolîna wî dikin xêz dikin dudrûn pêşkeş dikin pişira salê carekî hûn zanin pîroz baya pîrozê da mesela wirda jî gelek kesên ku qet eleqa wan sahne tune ve derkevin pêşkeş dikin
0: ji xwe dilê wirda jî من از بپرسم هر سال در نوروز ده 8 آدارش ده جی براستی و قصد برنگ خواه به هر آوه ده هیلا چند هنر ده خواه نشانده ده برنگ تواهی جن وقتا تین لگل هف
1: فستان هلو خود
0: بله به فستان ده همان ده منه دفیله کو دکن جی همو بیجن در دورا ولید داناسینا ده جلاجی gelek bi bandore ez evan pırsan bikim naverok tujbe kudu xazım tipçek jibe gohtare meji parve biki le jibe kuta kala koma kase de jikir de heman de mede ve goven de jikir em anha ve knav bereke biçuk jandama kaset jine jdenge mizgin turan strane ki em behevdure gohtar bikir em sınavi xoşa jera bişin ev anha karga hedeye jik piştire em disa nikaşa xo berdavan bikim

0: بله گوتارین هجا برنامه هنر نامه بردوام دکه میگوت ای رو میوانه می سروکا کوملایا چاند هنر و ویژه یا جنان صالیحا آیات بمره براستی نقاش انگلک خورت و دهمان دمه در رول و میسیون آجنه تایبت سر هنر چاند هنر و موزیک کردی بچه رنگیه بگلن پریج بچه رنگیه ام نقاش دکن صالیحا ام بردوام بکن مدس بریا کو سترانه کو ام گهدار بکن امکی دا مابون جلو برگا دا مابون مگوت وک گلک جاران دا فیلو پیروزباهین نوروز هشت دادار چالاکین دن هونه داردخن دلو بور دا باندور آوان چالاکین دا سر جنان و جواکی چاوا بون
1: یا جخو ام دبین داناسینا جلو برگین
0: بله
1: کردی بله. جبرکو مدام آوی دست بفی خباتی جی که چار سال برین ها ام پر فکرین یعنی ام ایج چاو خوب بکار بن مدرن تای کپتالیست بشون یعنی وسا نکن آلا وکی kapitalizmi jiber li emiser jilu bergaji çab karbon ba xeptin me hevalin gele kevalin hunermend kom kir u me bwan rani xaş kir yani sinema gerji bun şanu gerji müzik şanji hela hunerin dit Paris hevalin xeptin bun mesela u işte me go xaliya sor emi bu karneinin işte dana sine wa ka motente kapitalist em bebejin nekin ala ve ke bazari li emi gredayvan hamia çab karbon cevhera jili kurt çimirdi be çijindi be vancıla çağcını va bu karbon disa kombikin o bidin naskirin evya neziki se salaje heval ekme heyel qadi de xebite hamen avber daye de çehre mi qadi digere o weneyan arşivan komdike tine liver be ekibe kira rudinin xezdikin o vancıla pişren pevajoya ke durune be pişkiriyan derdur sponsoru pişkiriyan pevajoya durutune despedike o se salınca en vancıla dedin askerin hama beje herima serhadi me qedant prani Meli. Yani j erdexanin despebken hatta erzurumi nahneki herima dersim neviye maye hnek heyenek tuneye usa usa herim em hevul dedim ku bakur hama beje biqadinin edi prındık maye her sal em çoğaz cilin fistanin yani şelşepken nu dudurun logorvij dedin askerin yani emviya bin bani mirasa çandi da o kadar parasına mirasa çandi dikin nadı destimede neziki hafte u pinç dilu gras fistan u şerşep gencin u mera hene u geleki onj geleki orijinal nune yani hatta namet duse model he bu ama hem basa neziki hafte model adıkın ev xebateki pır gringe jiber ku kurt de set salan da se cara qadxeyin cilan yin mezin yani yani her ku serhildan çebune piştiviji zedetir culubergi kurdatiye kadar hekirin her ku çuye dem çuye zedetir kurd mecbur mane yani bu ava ekici culubergi kudur ketine le bu vaka perspektif şi em duhazın iroşunda da nevroza da da bernameyan da da biruz bahaya da bikarbın rojane ji van kras fistana culubergin kurdan ingeleriyle xo bıkın u zedetir bıkın rojane naha vaka misyon balavajik şan diye tüşiş xo endan kasedi
0: bele
1: بله دوچل خودکی ام همو برنامه اند و کبریاره کی جلو برگین گلری خودکن و به وای ام هنکی لسر میراسه چندی جد خبت
0: بله براستی یعنی گله کارو بارن دهمان دمه ده پج بوت هایبت پاراستن ها هم وقت جلو برگ وقت کیفن شوپی و چند و موزیک به هر آوایی گله کارن پیروز تکرن دلیور ده امبیژن هر سال نزی گله کس دهمان دمی ده سری لکاس هدیجی دیدن جی با کورسان جی دلیور ده تکاری پیچک برسا کورسان جی بکی تایبتی مثلا کیجان کورس هری زیده باره دکشینه سری لدن کیجا کورس هده زیده تره پیچک جی با گویداره مجی تبار بر بکی
1: یا آرستی کازت پر آلی دخبته مگویا میراسا چاندی دخبته سر تئوریک توندیا چاندی دخبته دیسا کارگین مین رومان آنریزا جی نیرنکه وک نیرنکه کجینه که کرد به نرینا جینولوژی من دمیده به پشکریا نرینا فمینیزمی ام رومانین کردی دنرخینین سروانا مپرتوکچه نویسان دیه و گلک نویسنه دیسا گریدای وی ام گلک ارگانیزاسیون و فستیوال جی سالانه چیدگن مثل سورفست هیه تنیج بوجنو زاروکا سالانه هم چیدگن به پشکریا پروژه هن disa ser mirasa çandî me gam dixebitin lê mijara me herî sereke wekî te jî pirskir meselê me kursan e yani mirov dikare bije di sirkülasyona salane de nezgî 500 kes tên kasede diçin yani tên du metmînin sê metmînin çi dibe mesela kesên ku tên temburî niha temburê da komek me aktîv derdikeve ser sahneye du komên me yên ku dixebitin hewl didin ku ew jî bibin kom hene
0: bele
1: disa koma me erbane heye komeke aktîv ji erbane heval dikarin derkevin ser sahneye jî disa du komên cuda hene dixebitin kursên nû hene disa govend komek me govendê karma heye heman demê de dijî de firat koma wan heye em pişkirî didin hev du hevra derdikevin yan jî cuda karma û xwe ser derdikeve lê disa jî kursên me govendê jî berdewam dike. Disa dersin meyin romanin hene, heman demê de disa edebiyat û zimanê kurdî berdewam dike. Disa dersin meyin veke piyano, keman sabit hene. Na evaleki me heye nû tevlixebatin me buye û ji bo gitarî em hewl didin ku sê meşhûn da yê de dest bi dersin gitarî jî bikin. Yani bi vê awayî kesin ku tên kasedê hem veke kursiyer dikarin berdewam bikin û biqedînin yan jî berdewam dikin û kelî dawiyê da dikarin tevlî van koma bibin û derkevin ser sahneyê jî.
0: Bele.
1: Em hewl didin beşa wêne jî aktîv bikin û êdî vekin hevalekî me û du hevalê me nal ser wê dixebitin. Heman demê de em ji van kursiyeran gelek kesa dikin dildar û endamên xwe jî. Yani ev sirkülasyon minimum salê 500 jin. 500 jin û jinên ciwan. Duguhere ji şagirtên zanîngê bigire heta kesê ku li malê rûdinê qet eleqa wê çand hunerê tune yan jî baweke aktîv çand hunerê re muzîkê re her beşekî hunerê re eleqedar e her ji her çarçoveyên ji her beşên mirov taybet hevalên jin tên cem me
0: bele birastî ev sirkülasyon jî di hêla peşerojê de jî gelek bandor dike taybet ji bo niv şên nû jî ji ber ku ev kar û xebatên ku tê kirin em dibînin ku gelek bandor li ser ciwanan û şagird taybet bi zarokan jî dike de heman da me de xebatên zarokan jî heye li wir kursên zarokan jî heye
1: mecburem yani arastî perspektîva me her ser jinê bû weke rezikname jî lê me meze kir ku bey zarok jî nabe lê wekî ne rezikname perspektîv niha me qadek ji bo zaroka jî vekir ku ji xwe piyano keman û hin beşedin taybet tenê ji bo zaroka em didin di festivala de jî em tenê ji bo cana ji bo jin û zarokan yani weke qadekî qada zaroka jî nadixebitin
0: ji be ku daxwaz jî zêde birastî jî di vê hêlê de jî em çiqas di navê kê de tune ve jî dîsa mirov di vê hêlê de jî kar û xebatê xwe didomîne di li vir de em bêjin taybet rolê jinan di parastina zimanê dayîkê de jî bi rêya wêje stran çîrok û hunerê de anha çi astî de ye ji bo hem di parastina di hêla ziman de jî hem xwedî derketina ziman û di heman demî de rolê misyona wî li ser çand û hunerê bi çi rengî ye ve qase çawa dinirxînin
1: ya ji xwe qada çandê bêy ziman nabe yani îro ev parastina çandê û hunerê helbet bi rêya zimanê kurdî çê dibe yani ziman bingeha hemû jiyanê ye yani ji bo keseke avahîsaz jî ev derbastar e ji bo keseke zimanzan jî derbastar e an jî bijîşkek jî derbastar e ji ber vêna ji bo qada çandê xebatên çand û hunerê jî ziman meseleyeke sereke yani ji xebatên akademîk bigirin heta xebatên hunerê pêşkeş kirin û axaftin bigirin hilberandinê ji ber vê mesela ziman ji bo me nebe nabeye yani em di medyaya civakî da jî di parvekirinê da jî hema bêje tenê kurdî esas digirin cana kurdî biyanî tercih dikin lê weke xebat weke kurs perwerdeyên kursa û xebatên heyî organizasyon festivalên heyî tevahî bi zimanê kurdî pêşkeş dikin lê weke keseke ku ziman ra mijûl jî dibe yani em bêjin weke serê xwe bi ziman ra jî dêşine û edebiyatê ra jî dêşine dikarim bibêjim ku di meseleya ziman da birastî em di asla tê xwestin de nînin yani hani îro jî li bakur meseleyên ziman êdî hinek bûye mesele sazî dezgeya jî yani işte qada ziman qada çandî ev ziman asla tê xwestin de têra her tiştî dike tera felsefe etke, tera edebiyat etke, tera sosyoloji etke. Biraz da zamanı kurdi.
0: Böyle.
1: Jibo kopera ala kadar da bimna. Yani zamanı kurdi, zamanı ki pır devlemende, pır felsefikeji. Le mesele hene ki xıtmiye. بمن هلبت جالي جل و ام بينجي سالين داوي خودي دركتنك پر پيروس هي طيبت افسد سالن هر چقاز خد خين مزن سر زمان هي بينجي لي دوي مسألة زمان دا زمان و زمان پرورده هي بلي. يعني زمان حياة جي اكي بمالبات بسازي و دزگه دكره وره پارستن زاروك اك ايرو بشش هفت سالي اونها بچوكتر دي چن كرشا فلان پنج سالي شش سالي بچه چخواست دو زمانی دایی که مزن بکیجی بیچه ادبیات فلسفه سوسیولوژی یک زمانی که دن چیرو که زمانی که دن هنده به یعنی او زاروک به دروش عدولی آنجی هم بینجی شنگی پنگی مزن دبه و دیگره ده چه چیرو که نتوهی که دن هنده به فلسفه یا نتوهی که دن هنده به سترانی نتوهی که دن هنده به لما ده استاتی خواستن ده ایرو کرد یعنی علی زمان و پشکتن چنابه جبرکو تو بخازینه هاست ایش باریرک پر مزنه مثلا دبستانی لما دو بجن هرتم دوی مثلا زمان کردی به خودی ستاتو یعنی ستاتو یکه به او زمان واره پارستن او زمان به زمانی پروردهیه یعنی مروفتگاره پینجی سال دی سابو ویوای بپارزه لی دوی زمان به زمانی پروردهیه که استاتی خواستن ده زمان جی کار به پیش بکه به یعنی نکو مثلا پرسکری که به زمانی هیه که مکنه
0: راسته راسته براستی اف جی دهلا خباتن چاند هنر ده جی گلک رول میسیون اوی گرینگ کو تدیتن کو چاوا دیسا ده همان ده مده وک به زمان پرورده هیچ چی قاز باندور دی که اف جی ده قاد ده تخویا کرن اف جی ده همان ده مده کارن پیروزن دلیور ده وک ته جی آنی زمان ده همان ده مده پازده گلان روژا و شنگاری زمان کردی جی پیشیامه ججنا زمان کردی دلیور ده هم به پشوازی به هر رنگی مها گلانه براستی ده مه که گلک بواته یشیده همان دمیده ام دیسا نابره که بچوک بدن بسترانه که دنگ جنه که جرو جاواییش دنگی وی گلک که دای هنر مزوکه کردی جدنگ شیرین پرور سترانه بناوی گلان ام به هفدوره گهتر بکن ام وسترانه جه همه دیاری گهتره مبکن